0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Oh shit baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: don't mind.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Primăria municipiului Oradea a obținut finanțare pentru modernizarea grădiniței numărul 54. Iar 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de valoare a securității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabile

0: urmăresc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologii avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Primăria Oradea a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței numărul 54 de pe strada Luminei. Investiția este estimată la aproape 22 de milioane de lei și beneficiază de fonduri europene prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea totală a proiectului depășește 21,8 milioane de lei, iar aproape 14 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul tehnic este deja finalizat, iar lucrările vor dura aproximativ 2 ani de la semnarea contractului de execuție. Investiția prevede reabilitarea completă a clădirii, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și dotarea unității cu echipamente noi. Acesta este al 8-lea proiect de modernizare a unei unități de învățământ finanțat prin Programul Regional Nord-Vest. În paralel, la Oradea sunt în derulare și 24 de proiecte de renovare a școlilor și grădinițelor prin PNRR. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi de joi, foarte bună să fie pentru toată lumea, indiferent de vreme. Ar fi foarte fain dacă n-am fi super meteodependenți, ceea ce îți doresc măcar la început de zi, să știi că orice ar fi, ești foarte bine. Faci niște pași de rutină care te asigură că stai pe șinele corecte și uite așa, încet, încet pornim spre miezul acestei zile, mă rog, de la primii pași. Irina Cașpar sunt alături de tine în primele două ceasuri ale acestei zile.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 10 minute, 4 iunie, este o dată care ne duce în istorie. În anul 105, atunci împăratul Traian părăsea Roma pentru a purta al doilea război împotriva dacilor, războiul din 105-106. Și în anul 1919, Congresul American a aprobat cel de-al 19-lea amendament al Constituției Statelor, care garanta dreptul la vot al femeilor. Mai putem menționa anul 1937, atunci au fost folosite pentru prima oară cărucioarele de supermarket. Se întâmpla în Oklahoma, iar inventatorul a fost Silvan Goldman. La mulți ani îi spunem dacă astăzi e ziua ta, dacă 4 iunie este ziua ta, să-ți fie o zi specială, să fie o zi minunată, să fie o zi pe care să o ții multă vreme minte, în sensul foarte bun, prietenii să-ți fie alături, colegii să-ți fie foarte fain și, ce să zic, toate gândurile realizabile, realizabile să se împlinească, să se transforme în realitate. La mulți ani îi spunem și actriței Rodica Mureșan, ea a debutat pe peliculă în 1977 cu rolul reginei Elisabeta a României în filmul serial Războiul de Independență, era regizat de Sergiu Nicolaescu. De asemenea a jucat și în filmele celebre Licenii, Rock'n'Roll sau A doua cădere a Constantinopolului. La mulți ani îi spunem și actorului Keith David, actorul american cu roluri în filme cum ar fi Armageddon sau CSI Crime Scene Investigation, de asemenea în Hawaii Five-O și acolo l-ai văzut pe Keith. Și la mulți ani îi spunem și celebrei actrițe Angelina Jolie, celebra pe care nici nu mai descriu în alte cuvinte pentru că bănuiesc că toată lumea cunoaște Angelina Jolie. Încă o dată la mulți ani ție dacă astăzi e ziua ta sau dacă astăzi aniversezi un anumit moment special.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Jennifer Lopez cu acest hit de la finalul anilor 90, când nu prea ne puneam cu adevărat întrebări legate de inteligența artificială. Ei bine, în vremurile acestea chestiunile sunt altfel. Dar în timp ce inteligența artificială și rețelele sociale domină modul în care consumăm informația, iată, publicații tipărite pe hârtie și reviste independente cunosc o revenire neașteptată. Nu vorbim neapărat de România, ci de Japonia. Până la urmă, o țară care e văzută full technology. În orașul ar fi Kyoto sau Tokyo, revistele artizanale și publicațiile realizate manual, cunoscute sub numele de zine, devin tot mai populare, se pare, în special în rândul tinerilor creatori și cititori. Există un articol interesant în Le Figaro care descrie acest fenomen inedit, care crește, deși industria editorială tradițională și ziarele clasice au înregistrat scăderi uriașe ale vânzărilor în ultimele decenii, știm. Pentru susținătorii acestor publicații independente, hârtia oferă o experiență directă și personală care cumva implică toate simțurile și care, na, se pare că, adică nu că se pare, așa este, nu poate fi copiată de mediul digital. Spre deosebire de telefoanele mobile care tind să izoleze utilizatorii, iată, aceste obiecte tipărite pot fi oferite cadou, pot fi citite împreună, creează o legătură emoțională reală și o experiență comună până la urmă, nu? Cititorii simt pasiunea asta artiștilor atunci când țin lucrările în mână, lucru pe care inteligența artificială nu îl poate reproduce. E o tendință care a transformat și piața de autopublicare în Japonia, care a ajuns la o valoare de peste 800 de milioane de euro până în primăvara acestui an. E aproape dublă față de acum 4 ani. Iar interesul pentru aceste reviste făcute manual se pare că atrage clienți de toate vârstele, de la adolescenți și până la persoane de peste 60-70 de ani. Mulți tineri găsesc publicațiile astea foarte fascinante, tocmai pentru că sunt în stilul ăsta mai oldie și pentru că reușesc să scape de sub controlul algoritmilor de pe internet, care arată doar conținut prea personalizat, dar nu neapărat în sensul dorit. Și succesul acestui curent a determinat chiar și marile librării cu istorie din Tokyo să expună pe rafturile lor cărți și reviste autoeditate, pentru că atrag un public complet nou, dornic de căldura asta, de autenticitatea pe care ecranele nu le pot oferi. Mi s-a părut interesantă povestea asta, cum spuneam, deocamdată, sau cel puțin articolul respectiv vizează comportamentul și, mă rog, această nouă industrie sau revenire a industriei editoriale artizanale. Poate o să vedem și la noi această nișă revenind la un moment dat.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 31 de minute, bună dimineața oriunde te afla și orice gânduri ai avea, chiar și gânduri mai năstrușnice. Uite, de exemplu, un gând năstrușnic mi s-a părut, sau mă rog, o părere năstrușnică mi s-a părut când am aflat de cam jumătate dintre tinerii adulți din 6 mari economii ale lumii, care consideră că relațiile romantice cu inteligența artificială vor crește fericirea oamenilor în următorul deceniu. Can you imagine așa ceva? Da, deci oamenii ăștia sunt de părere că tehnologia le poate oferi un sprijin emoțional important prin intermediul chatboturilor sau, mă rog, a diverselor feluri de păpuși, să zicem, astea mai moderne. Și este un studiu chiar realizat de o companie mărișoară, da, care a fost prezentat chiar de agenția France Press, și indică faptul că optimismul ăsta scade pe mult pe măsură ce vârsta respondenților crește, dar un sfert dintre persoanele de peste 55 de ani sunt de acord totuși cu această idee. Sondajul e realizat pe un eșantion de vreo 10.000 de oameni, cam așa, și arată o diferență foarte mare de mentalitate între țările din Occident și cele din Asia, de exemplu. Publicul occidental privește intimitatea virtuală ca pe o amenințare la adresa relațiilor umane autentice, dar locuitorii din Asia sunt ceva mai deschiși. Mai deschiși să integreze inteligența artificială în viața lor personală. De exemplu, în Indonezia, jumătate din populație crede că partenerii virtuali pot îmbunătăți relațiile și starea de bine. Dar în țări cum ar fi Germania sau Marea Britanie, procentele celor care susțin ideea asta foarte mici, foarte mici. Majoritatea populației globale totuși rămâne încă reticentă când vine vorba despre chestii de-astea, adică relații cu inteligența artificială. Man, what is this? Dar, fii atent, și cred că ai văzut și tu poate niște filme în direcția asta. Deci când vorbim de inteligența artificială, sigur, noi astăzi probabil ne gândim că, na, îți deschizi telefonul, deschizi o fereastră de discuție și vorbești cu cineva. Dar, în principiu, chestiile astea de care vorbesc studiul, mă rog, observațiile din acest studiu au în vedere și altceva. De exemplu, un roboțel, o roboțică, da, mă rog, care arată oricare, că e un el, că e o ea, whatever, arată foarte bine, sunt super atrăgătoare, au mișcări din ce în ce mai naturale, să le zicem așa, și pot fi programate să fie fix cum îți dorești tu, fără niciun cosur, știi? Și atunci lucrurile un pic, na, se schimbă, pentru că una e când vorbești cu cineva acolo pe o tastatură și alta e când vezi pe cineva care are această înfățișare umană, na, și care vorbește ca un om. Mintea ta, mintea noastră, cred, a tuturor, da, va fi un pic altfel față de situație în care doar tastăm. Da. Oricum, în Japonia, în Germania, numărul tinerilor care ar fi dispuși să încerce o astfel de variantă e aproape dublu față de media națională din țările lor, știi? Și, fii atent, o treime dintre tinerii din Japonia cred cu tărie, adică cu tărie, frățică, că aceste dispozitive avansate chiar le pot oferi un sentiment real de iubire și îi depășește numeric pe cei care nu sunt de acord cu acest lucru. Vorbim de tineri, într-adevăr, cei care sunt un pic mai lipsiți de această grijă a faptului că e de fapt un robot care creează o aparență și care nu îți oferă cu adevărat, sau mă rog, nu au cu adevărat sentimentele pe care tu îți închipui că le-ar avea doar pentru că a fost programat să vorbească frumos, să se comporte frumos, să facă totul cum ai dorit tu. Deci, până la urmă, ce înțeleg eu din fenomenul ăsta? Da? Ești față în față cu un roboțel care arată minunat de uman și vorbește minunat de frumos și nu-ți iese din vorbă, sau mă rog, îți îndeplinește absolut toate chestiile. Da? Ce se întâmplă aici? Păi, pentru tine este, mă rog, din relația asta, da, omul și roboțelul. Dar pentru om e această aparență de iubire. Și până la urmă, hai să fim serios, și dacă ești față în față cu un alt om, nu cu un roboțel, și acolo pot fi, de fapt, aparențe de iubire, care să se dovedească ulterior că da, nu sunt susținute de partea cealaltă. What's the difference, până la urmă, știi? Dacă e să fim cu adevărat corecți în analiza asta. Dar cred că ne este greu, de fapt, să înlăturăm dorința de a avea sentimentul împărtășit de o altă ființă umană. Asta este o treabă pe care cred că cel puțin generația noastră și older nu va putea să o dea la o parte pentru aceste inovative relații amoroase. Da. Uite ce dimineață cu chestii de artificial intelligence și amor am găsit. Na, se mai întâmplă. E o dimineață de joi, poate de aia.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 6:44 de minute, Iuda, în 5 secunde se face și 44 în această zi de 4 iunie în care povestim despre chestii de prin lumea largă, de tehnologie sau, să zicem, viziune apropo de ce ar trebui să se întâmple. Poate aruncăm o privire și în Suedia, pentru că Agenția de Sănătate Publică din țara asta a emis un set de recomandări oficiale prin care îndeamnă pe părinți să pună telefoanele mobile deoparte atunci când petrec timp alături de copiilor. Autoritățile sanitare suedeze au spus că anumite locuri din casă, cum ar fi dormitorul sau zona unde se ia masa, ar trebui să fie declarate spații complet libere de ecrane. Și publicația The Guardian chiar are un articol pe tema părinților care sunt sfătuiți să folosească telefoanele doar în caz de urgență sau atunci când le utilizează împreună cu cei mici, ca să nu le afecteze până la urmă interacțiunea directă, ceea ce sună foarte fain, nu? E o inițiativă care are la bază, de fapt, o investigație mai amplă cerută de guvernul suedez, care a analizat legătura dintre obiceiurile adulților și sănătatea copiilor. Și cercetarea asta a arătat clar că utilizarea intensă a ecranelor de către părinți strică momentele petrecute în familie. Îi influențează direct pe cei mici și nu în sensul bun. Da, cei mici ajung să copieze practic acest comportament și pe urmă stai să te întrebi: băi, dar de unde? Ce? Atâta stă copilul meu pe tabletă sau pe nu știu. Păi da, că a văzut la masă și la tasă. În fine, deci lucrurile trebuie să pornească probabil din acest mărunt obicei. Da, specialiștii de acolo explică faptul că minorii învață mult mai mult din ceea ce fac adulții decât din ceea ce li se spune. Asta în principiu știm cu toții, dar poate nu toată lumea crede că este fix așa. Micile schimbări din viața de zi cu zi chiar pot aduce beneficii mari pe termen lung. Pe lângă recomandările făcute în cadrul familiei, specialiștii din Suedia le cer părinților să fie mult mai atenți atunci când postează fotografii sau videouri cu copiilor pe internet, pentru că în felul ăsta, dacă pui prea multe videouri sau poze, nu le mai protejezi viața privată cum ar veni. Și țara asta scandinavă înțeleg că a decis să se mai adopte niște măsuri vehemente și în sistemul de învățământ, așa că telefoanele mobile vor fi interzise la nivel național în toate școlile din țară, că e la nivel național, da? Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale, o decizie care se aplică tuturor copiilor cu care au până în 16 ani, deci poate că dacă te prinde puțin la liceu și acolo, asta e. Oricum, lucruri care trebuie, deci dacă ai stabilit o direcție, mi se pare foarte firesc să iei măsuri la nivel național și niște măsuri foarte clare și foarte hotărâte, foarte ferme, nu să ne tot împiedicăm în 11.000 de excepții și așa mai departe. Mi s-a părut drăguț acum o lună, adică în luna mai, mă rog, da, acum vreo 4 săptămâni, cam așa, am fost la un liceu din Florești și când am intrat în clasă, în clasa respectivă, toate telefoanele mobile erau într-o cutie, era o cutie transparentă pe masa profesorului și cumva copiii erau ok with that. Nu li se părea ceva deosebit sau, mă rog, rău sau să zicem că este cineva care se târăște să găsească o portiță să-și ia telefon. Nu, era normal. A început ora, ai pus acolo telefonul și ești atent la oră sau, mă rog, la ce activitate ai de făcut, nu? O treabă pe care probabil o mai întâlnești și în alte locuri, că nu e singura clasă din țară. Dar a fost o experiență pe care eu însă am văzut-o, am trăit-o, am simțit-o acolo și mi s-a părut o chestie foarte, foarte bună. Ei, ce se întâmplă în Suedia dacă e să analizăm așa? E de asemenea o treabă foarte firească pentru direcția pe care o vor oamenii aceștia din partea de nord a continentului. De altfel, cred că e o treabă pe care ar trebui să ne-o dorim cu toții, nu? Să existe această zonă liberă de tot felul de ecrane prin care, inclusiv noi ca adulți, să ne dezobișnim de a avea permanent telefonul la îndemână sau mai știu o chestie de genul ăsta. Știi că ziceam la un moment dat că am început și eu să fac o treabă similară, adică uneori când sunt acasă, intenționat îmi las telefonul într-o altă cameră ca să nu am nici măcar tentația aia de a apăsa pe ecran să văd dacă am vreo notificare sau, mă rog, sub pretextul cât e ceasul, știi? Cât e ceasul? A, uite, am și o notificare, vai, să mă uit să văd despre cine e vorba. Da, 6:48 de minute. Bine, Leona Lewis vine în minute următoare, Bleeding Love, și imediat după Katy Perry cu Lifetimes. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

6:55 de minute într-o dimineață în care povestim despre chestii legate de tehnologie și felul în care diversi oameni văd lucrurile acestea. Am călătorit în Japonia, în Suedia, ce ar fi să ne gândim puțin la tinerii de la noi, pentru că am fost surprinsă să văd că peste 125 de copii reuniți la Forumul Național al Copiilor au cerut ajutorul oficialilor statului ca să-și protejeze sănătatea mentală și să petreacă mai puțin timp în fața ecranelor. Este chiar un comunicat emis de organizația Salvați Copiii România, ce indică faptul că participanții își doresc alternative reale de petrecerea timpului liber și ei propun să se înființeze niște cluburi gratuite și niște spații moderne pentru sport și relaxare direct în școală.

0: introducerea educației pentru sănătate ca materie obligatorie, extinderea accesului la consiliere psihologică gratuită fără bariere birocratice și reducerea volumului uriaș de teme pentru a avea mai mult timp de odihnă, ceea ce mi se pare foarte pertinent. Dar mai povestim oricum și în ora următoare despre asta. Imediat vine colega Gia Crăciun la 7, fix ne aduce știrile. Irina Gașpar sunt eu și ne auzim în ora următoare tot aici la radio.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Primăria municipiului Oradea a obținut finanțare pentru modernizarea grădiniței numărul 54. Iar 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de valoare a securității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Primăria Oradea a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței numărul 54 de pe strada Luminei. Investiția este estimată la aproape 22 de milioane de lei și beneficiază de fonduri europene prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea totală a proiectului depășește 21,8 milioane de lei, iar aproape 14 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă.

0: Proiectul tehnic este deja finalizat, iar lucrările vor dura aproximativ 2 ani de la semnarea contractului de execuție. Investiția prevede reabilitarea completă a clădirii, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și dotarea unității cu echipamente noi. Acesta este al 8-lea proiect de modernizare a unei unități de învățământ finanțat prin Programul Regional Nord-Vest. În paralel, la Oradea sunt în derulare și 24 de proiecte de renovare a școlilor și grădinițelor prin PNRR. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din 4 ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Transilvania.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Avem temperaturi cuprinse între 14 și 17 grade Celsius. Mai exact, avem 14 grade ca media orașului la Cluj, Napoca, la Bistrița, 14 și la Beclean, 15 grade la Luduș, Mediaș și Turda. 16 grade în acest moment se înregistrează la Alej și la Beiuș, 17 grade la Oradea, la Satu Mare și la Carei, tot 17 grade Celsius. Un cer oarecum înnorat peste Transilvania, un pic mai degajat se vede deasupra Bistriței, iar pe parcursul acestei zile ne așteptăm ca intervalul de maxime să fie cuprins între 23 și 27 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele, să vedem cum stăm. Am luat câteva trasee pe care să zicem, le circulăm cu ghilimele mai mult. Dacă pornim din sensul giratoriu din Florești, deci am zice centrul Floreștiului, să ajungem în centrul Clujului, în Piața Unirii, avem nevoie de 40 de minute, mai ales că e ruta ce merge pe șoseaua Avrameancu, deci un pic timpul mai scurt față de alte dimineți. Dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, recomandarea este să mergem pe la gară, 45 de minute pe acest traseu. În cazul în care vrei să mergi prin Gruia, nu e o problemă foarte mare, doar că îți calculezi 48 de minute. Iar din Apahita, din centru și până în Piața Unirii din Cluj, 49 de minute mergând pe lângă aeroport, da, pe ruta directă. În zona Oradiei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, ne calculăm 18 minute, văd că nu sunt probleme, 18 minute mergând pe centură, în cazul în care vrei să mergi să zicem, mai pe oraș cu ghilimelele de rigoare, 19 minute. Deci, cumva timpul nu diferă foarte tare. Din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute, iar dacă suntem în zona de Baia Mare, să ajungem în centru, din Tăuții Măghereuș, pornind și mergând pe Săsar, ne calculăm 26 de minute, în cazul în care vrei să mergi pe Bulevardul Regele Mihai I, tot 26 de minute. Deci, destul de ok pentru această dimineață.
3: Bună dimineața! Deșteptarea Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, o dimineață în care o să povestim un pic de tehnologie și în această oră. Ora trecută a fost preponderent pe tehnologie. Tehnologie, gânduri și direcții pe care să le ia anumite autorități. Apropo de ce e bine pentru noi raportat la tehnologia asta inovatoare. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:14, suntem în dimineața asta de joi, când pe pagina de Facebook te invit să intri și să răspunzi la întrebarea de azi. Crezi că ai reuși o zi întreagă, full day, să te lipsești de telefon, de smart sau de laptop? E o întrebare la care te invit să meditezi un pic și să te gândești la modul real, pentru că în aparență, da, am zis, sigur că nu mă interesează, pac și-ți sună telefonul, că e ceva, o chestie de la serviciu, că ți-a zis, nu știu, nevasta ceva prin telefon, că te-a apelat copilul, etc. Înseamnă că ai folosit telefonul și, până la urmă, e un exercițiu, de fapt, de a ne poziționa în harta asta a necesității reale a telefonului mobil. Dar, în altă ordine de idei, mi se pare interesant de urmărit ce se întâmplă și pe piața de private banking. Am văzut o analiză acum. Piața de private banking din România, destinată clienților cu averi mari, a ajuns la o valoare totală de 20 de miliarde de euro cu aproximație. E o sumă impresionantă care reprezintă în jur de 5% din produsul intern brut al țării noastre până la urmă, nu? Și analiza asta o găsești și pe Economica mai pe detaliu, dacă dorești. Indică faptul că acest sector financiar arată o acumulare foarte mare de capital în rândul persoanelor cu venituri foarte ridicate, clar, da? Despre asta e vorba. Și în cadrul acestui segment mai exclusivist, să zicem, managerii bancari din România estimează că valoarea medie a unui depozit depășește pragul de 800.000 de euro, deci doar depozitul. Sumele variază, sigur, foarte mult de la o instituție la alta, de la un client la altul. De exemplu, cel mai mare depozit bancar cunoscut pe piața locală aparține unui client al unei divizii de private banking de 200 de milioane de euro. Man, 200 de milioane de euro, a lot. Da, și ca să beneficieze de astfel de servicii personalizate de administrare a averii, românii respectivi trebuie să îndeplinească anumite condiții stricte stabilite de fiecare bancă în parte. Mă rog, cerințele cresc desigur foarte mult în cazul marilor instituții internaționale. Clienți români, de exemplu, care își doresc să-și deschidă un cont în banca din Elveția, dar cea mai mare bancă din Elveția, au nevoie de un prag minim de intrare de 5 milioane de euro. N-ai 5 milioane de euro, n-ai ce să cauți aici, frățică. În fine. Poate că nu avem acum sumele astea, dar cine știe pe viitor? Așa că măcar să avem o perspectivă, să avem un heads up, cum spun mai nou americanii, că am tot văzut expresia asta în stânga și în dreapta, în filme, în temiri, pe unde. Da, deci cumva să avem în vedere că dacă vom avea mai mulți bani, na, există modalități prin care să gestionăm sumele astea foarte bine. Dar pe pagina de Facebook întrebarea este legată nu neapărat de cum gestionăm banii, ci cum gestionăm timpul pe telefonul mobil sau pe laptop. Top. În ce măsură am putea cu adevărat o zi întreagă să ne lipsim de el? Eventual poți să povestești și dacă ai experimentat așa ceva, dacă ai încercat vreodată o zi full, 24 de ore, să nu folosești absolut deloc telefonul. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: faină piesa asta de la începutul anilor 90, că avem cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi, din 92 mai exact, din această piesă. Walking on Broken Glass de la Annie Lennox. Ora 7:23 de minute, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea de astăzi este dacă te-ai putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau laptop. Și avem un comentariu, nu știu exact numele ascultătorului nostru, dar o să-i spunem pe scurt genul, să zicem, cu siguranță. Și de două ori pe săptămână așa fac, dar pentru noi, înțeleg că este din generația anilor 60, nu este problemă. Cum este pentru voi tineri? Da, o întrebare faină. Mulțumim de răspuns. 0770551926 e numărul de WhatsApp. Îi mulțumesc și ascultătorului nostru fidel Sorin, care ne-a scris că da, face treaba asta din când în când, dar nu atât de des pe cât și-ar dori. Pe pagina de Facebook așadar sau pe WhatsApp te aștept să lași un comentariu apropo de această întrebare a dimineții. Dacă te-ai putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau laptop, indiferent de situație, adică fără scuze și eu știu, pretexte. Cum ar putea să decurgă o zi de genul acesta pentru tine și dacă, desigur, pornind de la premisa că s-ar putea, dacă se poate. Dacă nu se poate, nu se poate. Nu, din start, asta e.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Porsche Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Porsche 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul transilvanean Vasile Măgrădean de la publicația online Cluj 24. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania! De pe site-ul cluj24.ro puteți citi despre performanța de răsunet a Alexandrei Matei, elevă la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. Aceasta a strălucit la Olimpiada Națională de Limbi Clasice, desfășurată la Tulcea la sfârșitul lunii mai și a judecat nu doar premiul întâi și medalia de aur, ci și trofeul suprem și anume premiul special pentru cea mai valoroasă lucrare în limba latină din întreaga competiție. Alexandra a dezvăluit că în spatele distinților strălucitoare stau sute de ore de muncă, pregătirea sa începând încă din vacanța de vară, înainte ca anul școlar să bată la ușă. Pentru olimpiadă am făcut vreo 4 caiete studentești doar pentru latină, a povestit eleva. De asemenea, cititorii pot afla că dragostea pare să treacă printr-o perioadă dificilă în județul Cluj, în condițiile în care divorțurile au explodat anul trecut, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, iar numărul nunților este în scădere. Statisticile arată că și 32 de clujeni au ajuns în 2025 la a treia căsătorie. În anii anteriori au existat chiar persoane care au spus da pentru a 5-a oară. Tot pe Cluj 24 puteți citi cum lipsa unui somn sănătos afectează întreg organismul, astfel că pot să apară de la oboseală cronică și depresie până la infarct, accident vascular cerebral sau chiar cancer. Profesor Dr. Doina Todea, medic primar pneumolog și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hasicanu din Cluj-Napoca, vorbește despre importanța somnului, greșelile care ne dereglează odihna și motivul pentru care tot mai mulți români ajung în cabinetele de somnologie. Medicul clujan susține că somnul nu este un lux, ci timp pierdut, fiind una dintre nevoile fundamentale ale organismului, la fel de importantă ca alimentația sau respirația. Mai multe informații și alte știri puteți găsi pe cluj24.ro. La revedere!
3: Mulțumesc foarte mult, Vasile Măgrădean, de la publicația Cluj 24.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute, în foarte puțin timp, mâine începe Jazz in the Park. Jazz in the Park, care de fapt transformă din nou Clujul într-un spațiu al întâlnirilor, al emoțiilor, al un spațiu al muzicii care unește oameni din diferite colțuri ale lumii. Timp de 3 zile parcul etnografic vibrează sub acordurile jazzului, ale improvizațiilor surprinzătoare și, mă rog, ale proiectelor muzicale inovatoare pe care le vom vedea acolo. Invitată specială a ediției din acest an este Lisa Simone. O ascultăm pe Denisa Dan, manager al festivalului.
1: Lisa Simone, fica legendară Nina Simone, e practic cel mai important artist de anul acesta la festival. Are un premiu Emmy, a fost nominalizată la Grammy și da, a jucat inclusiv pe Broadway în rolul Nala din The Lion King. În plus, a fost și producătoare executivă pentru documentarul What Happened Miss Simone, unde vorbește foarte personal despre mama și familia ei. Abia așteptăm să o vedem la Jazz in the Park. Vine cu trupa ei, Lisa Simone Quartet, și aduce un mix super fain de soul, R&B, blues și mult vibe de gospel. Noi, crede că o să sune cu adevărat special într-un cadru cum e parcul etnografic.
0: Mulțumim frumos, da. Denisa Dan, manager a festivalului, și noi credem, noi, cei care vom merge la festival, credem că va suna foarte bine acolo. Oricum, atmosfera relaxată, care de altfel a consacrat evenimentul de-a lungul anilor, clar va reuni mulți tineri, studenți, nestudenți, familii cu copii, turiști, iubitori ai muzicii la modul general. Și dincolo de concerte, Jazz in the Park este un loc al comunității, pentru că avem multe discuții culturale, ateliere, activități interactive care oferă participanților ocazia să învețe, să creeze, să împărtășească experiențe până la urmă.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7:48 de minute, o dimineață cu tot felul de surprize pe care le mai identifici în stânga și în dreapta. Mie mi s-a părut, de exemplu, surprinzător să aflu despre colectarea de venituri la bugetul statului, care a fost afectată foarte mult în ultima parte a lunii mai. O problemă care se pare că a apărut pe fondul protestelor și al nemulțumirilor exprimate de angajații din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Activitatea obișnuită a instituției a avut, se pare, de suferit din cauza acestor tensiuni interne și efectele negative ale acestei situații. Da, s-au răsfrânt direct asupra sumelor de bani care ar fi trebuit să intre în vistiria țării. Na, ce se face? Există chiar o analiză mai pe larg făcută în Profit, în publicația asta Profit, și acolo poți să vezi mai multe detalii despre blocajele din sistem care au împiedicat încasarea, să zicem, optimă a taxelor și impozitelor programate pentru respectiva perioadă. Și evoluția încasărilor din luna iunie rămâne cumva strâns legată de modul în care se vor desfășura lucrurile în perioada următoare, că impactul final asupra bugetului depinde foarte mult de timpul necesar pentru ca activitatea angajaților să revină complet la normal. Cu cât protestele se prelungesc, cu atât riscul unor pierderi financiare mai mari pentru stat crește, dar na, când ești acolo cu protestele, cu astea, ai ca scop altceva decât să meargă bine lucrurile în alte părți. Și până la urmă, ce să zic, nu poți să-i acuzi, sau poți, da? În fine, cumva e de înțeles. Dar totul cumva legat de ANAF, iarăși mi-a atras atenția că am fost foarte surprinsă. Am zis eu că e o dimineață a surprizelor. Da, este o investigație comună realizată de inspectori din ANAF și de la Autoritatea Vamală Română, care a scos la iveală o neregulă foarte mare, foarte importantă pe piața alimentară. Deci oamenii ăștia, inspectorii ăștia din cele două instituții, au descoperit că un lanț foarte mare de supermarketuri din țară vindea cantități mari de legume și fructe străine sub eticheta de produse românești. Tu, ca un om normal, bun, drăguț, minunat la suflet, da, mergi și zici, băi, cumpăr produsele astea că sunt românești și na, e foarte bine să susțin economia românească, etc. Și că încolo se pare că toate mărfurile respective erau importate din Turcia. Sau cel puțin asta arată datele obținute în urma verificărilor detaliate făcute de autorități. Cum spuneam, găsești și despre asta detalii tot în publicația asta Profit. Ei, în spatele întregii afaceri se pare că se află o firmă cu sediul în Ilfov și firma asta, care asigura aprovizionarea magazinelor cu falsele produse românești, e deținută de mai mulți oameni de afaceri turci. Ce s-au gândit ei? Bă, las! Chestii autohtone. Acum că autohton pentru noi înseamnă Turcia și autohton pentru oamenii de aici înseamnă România. Detalii. În fine. Da, în alt ordine de idei, revenim la întrebarea din această dimineață. Te-ai putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau de laptop, indiferent de motivul pentru care în general folosești smartul. Jolt spune că am încercat, dar nu am reușit. Îți mulțumesc pentru sinceritate, Jolt. Silard a spus, cu siguranță ar fi cea mai liniștită zi din viața mea. Genu ne scrie, cu siguranță și de două ori pe săptămână așa fac, dar pentru noi nu este problemă, cum e pentru voi tinerii. Claudiu ne scrie, de asemenea, depinde de categoria de vârstă, dar eu, de exemplu, la 40 depind de smartphone. Claudiu, îți mulțumesc de mesaj. Marius a scris un da cu majuscule, deci absolut, și poate chiar de două ori după semnul de victory, sau cum spun unii, de două ori, da. Suntem pe finalul acestei întâlniri. Sper că te-ai trezit bine, așa cum îmi place să cred că putem să facem procesul ăsta de trezire să fie fain, să fie și mai cu un pic de distracție și mai un pic cu informație și mai, na, cu tot fel de condimente de-astea care să ne facă startul zilei excelent. Mâine dimineață ne reîntâlnim începând cu ora 6. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: publicitate.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Ai poftă de ceva dulce? De la Alpina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
1: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Hericoandă Oradea.
1: Aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
1: Tu ce mai aștepți?
4: Metro te menține

0: început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: O

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Primăria

0: acordă o lună în plus constructorilor care modernizează parcurile. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. Primăria Oradea a prelungit până la 30 iunie termenul de execuție pentru lucrările de modernizare din parcurile IC Brădianu 22 decembrie și 1 decembrie, care ar fi trebuit finalizate la sfârșitul lunii mai. Potrivit municipalității, în cazul parcului IC Brădianu, lucrările sunt aproape încheiate, fiind necesară doar finalizarea amenajării spațiilor verzi. Parcul este deja deschis publicului, iar numeroși orădeni l-au vizitat în ultimele zile. La parcul 22 decembrie, termenul a fost extins după ce primăria a solicitat amenajarea unor locuri de joacă suplimentare. Lucrările sunt executate de firma care a finalizat recent și modernizarea Parcului Libertății. Situația este diferită la Parcul 1 decembrie, unde lucrările sunt întârziate de mai mult timp. Constructorul, o firmă din Cluj-Napoca, a primit același termen, până la 30 iunie, după care municipalitatea anunță că va aplica penalități. Parcul rămâne deocamdată închis publicului. Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesor, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica împiedică pe copii însă să aprofundeze informațiile învățate la școală. De asemenea, specialiștii în securitate cibernetică spun că aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație sau în unele cazuri chiar la date bancare. Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe darknet în pachete de date. Cel mai grav e că datele pot ajunge și pe site-uri pentru adulți. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor aplicații simple. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua mondană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Vreme caldă astăzi în Crișana, cu temperaturi maxime prognozate de meteorologi între 26 și 28 de grade, dar cerul va fi temporar noros, izolat sunt posibile și averse, însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: E ora la care resimțim cel mai intens aglomerația generată de lucrările de infrastructură, drumul expres și străzile Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, bulevardele Dacia și Decebal, plus arterele din jurul școlilor, cele mai aglomerate la această oră. În afara orașului, coloane dinspre Sfânt Andrei către centura Oradea și în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Dacă apar modificări oră de oră, la Radio Transilvania afli cum e traficul și care sunt zonele pe care ar fi indicat să le evite.
5: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
5: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, e 4 iunie astăzi, trecut de 8, cafea, muzică și vești proaspete, meniul micului dejun radiofonic la Radio Transilvania. Așa că vă invit să rămâneți pe recepție, dăm drumul ediției de astăzi Made In. În program vom avea întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și muzică bună. După trafic și meteo urmează alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și din Bihor. Putem porni așadar împreună și în această dimineață într-o călătorie locală. Printre cele mai importante știri ale zilei sunt Dan Mașca și audiție plăcută, 5 ore vom fi împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Joi 4 iunie 2026, traficul la ieșirea din oraș către Nojorid intră de acum într-o nouă etapă. Proiectul de lărgire a DN79 la 4 benzi a depășit pragul de 40% execuție fizică după doar 3 luni de șantier, un ritm susținut având în vedere că ordinul de începere a fost emis pe 9 martie. Investiția realizată în parteneriat de Consiliul Județean Bihor și CNAIR vizează lărgirea carosabilului la 4 benzi pe o distanță de aproape 2 km cu scopul fluidizării traficului intens din această zonă. Conform raportărilor tehnice, lucrările de relocare a utilităților au fost finalizate, iar echipele de pe șantier au trecut acum la etapa de asfaltare. Pe sensul Nojorid către Oradea a fost deja turnat primul strat de asfalt pe noua bandă de circulație pe o distanță de peste 1 km, în timp ce pe sensul opus se lucrează la fundația drumului. Proiectul include și amenajarea unui nou sens giratoriu în zona aeroportului Oradea, menit să optimizeze accesul auto către terminalele aeroportuare. Cu o durată totală de execuție de 6 luni, lucrarea în valoare de 34 de milioane de lei ar trebui finalizată în septembrie 2026. 0741777888, telefonul de mesaje la Meidin, dacă aveți de făcut comentarii. Toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Radio Transilvania. Rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Fotbalul juvenil bihorean a obținut o nouă performanță importantă. Echipa U16 a clubului FC Bihor a cucerit ieri Cupa Națională după ce a învins în finala disputată la Deva formația SCM Râmnicu-Vâlcea cu scorul de 2-1. Echipa pregătită de antrenorul Dorin Mihuț a controlat mare parte din joc și a confirmat parcursul foarte bun avut în acest sezon, încheiat acum cu un trofeu național. Orădenii au deschis scorul încă din minutul 6 prin Cristian Levai, jucător care avea să fie desemnat ulterior și cel mai bun fotbalist al finalei. FC Bihor și-a creat mai multe oportunități până la pauză prin Gustavici, iar Casian Lazău a trimis în bară, astfel că la cabine s-a intrat cu avantajul minim al bihorenilor 1-0. În partea secundă, SCM Râmnicu-Vâlcea a reușit să egaleze, însă reacția echipei orădene a venit rapid. După 7 minute, Denis Gal a marcat golul care avea să aducă trofeul la Oradea. Pe final, FC Bihor a mai beneficiat și de o lovitură de pedapsă, însă aceasta a fost ratată de Casian Lazău, iar tabela a rămas nemodificată până la ultimul fluier. La finalul partidei, antrenorul Dorin Mihuț a subliniat că succesul este rezultatul muncii desfășurate pe parcursul întregului sezon. Îl ascultăm pe tehnicianul orădean în dialog cu colegul nostru, Florin Mihalca.
1: Domnule Dorin Mihuț, felicitări, o performanță deosebită pe care o reușiți cu echipa dumneavoastră, echipa de U16 de la FC Bihor Oradea, judecarea cupei după această finală, încheiată cu 2-1 la Deva în fața celor de la Râmnicu-Vâlcea. Spuneți-ne cum a fost această partidă și cum ați trăit-o.
2: Mulțumesc frumos pentru felicitări, o partidă foarte bună, părerea mea, ambele echipe s-au dorit să câștige și cea mai bună a câștigat. Cum a spus, în trecută, am fost pregătit să câștigăm acest meci, pentru că ne-am pregătit un an de zile și merită tot efortul depus, cupa vine la Oradea.
1: Chiar și fără capitanul Tabora, ați dominat jocul, am înțeles, ați controlat partida, ați marcat destul de rapid prin Leva, apoi încă două ocazii, trei chiar, în prima repriză și o bară. În partea a doua, de asemenea, ați ratat un penalti. Cum a fost pe ansamblu partida?
2: Cum este spectaculos, v-am spus, prezentate Tabora și Pipi și Nalistit, dar după bancă au intrat doi jucători care, o să spun că au făcut și diferența, David Miuț și cu Aian. Și exact și pe un copil de 2012 care a intrat foarte bine, Merlut. Toată echipa, vreau să zic toată echipa pentru că au făcut un efort deosebit și merită acest copil, un grup foarte bun și sper să se obișnuiască cu aceste medalii și cupe, să-și impună obiective mărețe pentru că așa poate ajungă, să zic, la echipa mare, la FC Bihor și de acolo mai departe, fiecare cu norocul lui.
1: La final, înțeleg, Levai, autorul primului gol, a și primit titlul de cel mai bun jucător al finalei, nu?
2: Da, un copil bun, a avut o execuție frumoasă la primul gol, dar v-a spus, toată echipa merită pentru că au muncit foarte au jucat mai bine, am fost mai bun astăzi.
1: Finalul cum a fost? Ați ratat un penalti pe final la scorul de 2-1.
2: Am ratat un penalti, m-am ratat 3-4 situații bune, dar ce vă spun, un joc spectaculos în care am ieșit învingători.
1: Ce înseamnă pentru noastră, pentru echipă, pentru FC Bihor acest trofeu, domnule Mihuț?
2: Zic că trebuie să devină o normalitate aceste obiective, cupa, campionatul. Pentru mine personal înseamnă mult, pentru că e o muncă de un an de zile în care se văd rezultatele la una.
1: La final, bucuria copiilor a fost mare?
2: Mare, pentru că vreau să le mulțumesc părinților care au avut din numele cât mai mare, i-au ținut tot parcursul meciului și vă repet, sunt un grup foarte bun și unit.
1: Vă mulțumim foarte mult, domnule Dorin Mihuț, antrenorul principal al echipei U16 de la FC Bihor și încă o dată felicitări pentru această performanță.
2: Vă mulțumesc frumos! Hai Bihorul!

0: publicitate. Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Oră de oră se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici ca să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alești și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți la dispoziție pentru a ne asculta.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Salut încă o dată, Oradea. Ne pregătim să celebrăm una dintre cele mai prețioase moșteniri ale orașului, arhitectura Art Nouveau. Pe 13 iunie, Oradea se va transforma într-o scenă vie a eleganței de la începutul secolului 20. Fundația de protejare a monumentelor istorice a anunțat un program maraton sub egida Temei Internaționale din 2026, Femeile în Art Nouveau. Organizatorii propun un program complex care îmbină educația, istoria și divertismentul. Publicul va avea acces gratuit la Casa Darvaș la Roș și va putea participa la ateliere interactive de pictură, vitraliu și ceramică, alături de tururi ghidate organizate în limbile română, maghiară și engleză pentru principalele palate Art Nouveau din oraș. Seara va fi dedicată spectacolului vizual și sonor, malurile Crișului Repede și clădirile emblematice precum Teatrul de Stat, Pasajul, Vulturul Negru sau Palatul Moscovici vor fi transformate prin instalații multimedia și proiecții complexe de videomapping. Atmosfera va fi completată de concerte în aer liber. Manifestările sunt realizate în colaborare cu rețeaua Art Nouveau și sunt menite să reafirme poziția orașului nostru în elita europeană a orașelor Art Nouveau. 0741777888 pentru mesaje și comentarii. La Made in rămânem împreună și astăzi până la 13.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Dacă locuiți sau dacă lucrați în zona centrală, am pe final de oră o notificare importantă. Programul de colectare a deșeurilor s-a modificat din cauza numeroaselor șantiere active în oraș. Operatorul de salubritate Rervest a decis devansarea colectării pentru a evita blocajele în trafic. Prin urmare, în zona centrală a municipiului, adică centrul istoric și strada Ecaterina Teodoroiu, ora de colectare e devansată. Pentru a fi sigur că nu ratați colectarea, scoateți pubelele în fața imobilului în seara de dinaintea zilei programate. Echipajele vor interveni mult mai devreme decât de obicei pentru a evita arterele aglomerate la orele de vârf. Zilele de colectare rămân totuși neschimbate. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: Publicitate.
1: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
2: Simplu, Hericoandă Oradea.
1: Aici sunt toate nivelurile?
2: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
1: Tu ce mai aștepți?
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la Mobexpert să descoperi piesele de mobilier care transformă.

0: prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Primăria municipiului Oradea a obținut finanțare pentru modernizarea grădiniței numărul 54. Iar 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de valoare a securității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Primăria Oradea a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței numărul 54 de pe strada Luminei. Investiția este estimată la aproape 22 de milioane de lei și beneficiază de fonduri europene prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea totală a proiectului depășește 21,8 milioane de lei, iar aproape 14 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul tehnic este deja finalizat, iar lucrările vor dura aproximativ 2 ani de la semnarea contractului de execuție. Investiția prevede reabilitarea completă a clădirii, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și dotarea unității cu echipamente noi. Acesta este al 8-lea proiect de modernizare a unei unități de învățământ finanțat prin programul regional Nord-Vest. În paralel, la Oradea sunt în derulare și 24 de proiecte de renovare a școlilor și grădinițelor prin PNRR. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din patru ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul

0: Securității cibernetice. În cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme caldă astăzi în Crișana, cu temperaturi maxime prognozate de meteorologi între 26 și 28 de grade. Cerul va fi însă temporar noros, izolat sunt posibile și averse însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Până la ora 18 au fost instituite astăzi restricții de circulație pentru lucrările de descărcare și montaj ale unor aparate necesare la podul de peste strada Dragoș Vodă, direcția centru către Cluj-Napoca. Traficul rutier în zona podului CFR este închis pe sensul de mers către Cluj, la bifurcația străzii Seleușului, în apropierea benzinăriei Lukoil. Circulația se va devia prin calea Mareșal Averescu, pe sensul opus al străzii Dragoș Vodă, astfel circulația rutieră se va desfășura în ambele sensuri pe câte o bandă de circulație până la sub podul CFR.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E trecut de 9, a fost deja o oră în Made In. Încet, încet prinde contur și ziua de astăzi. Un contur tot mai clar și contribuim și noi la asta prin informațiile locale, anunțurile utile, întâmplările ultimelor ore și evenimentele ce urmează. Ai în plus tot aici și muzică bună, exact cât să-ți dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Încă 4 ore de Made In Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Am o știre acum care pune orașul nostru pe harta marilor jucători tehnologici din Europa Centrală și confirmă faptul că strategia de a deveni hub în acest domeniu e un proces cu rezultate cuantificabile deja. Oradea a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție din țara noastră în clasamentul global al ecosistemelor de startup-uri conform indexului global al acestor ecosisteme, situându-se acum pe poziția 592 la nivel mondial și consolidându-și statutul de al treilea hub tehnologic al țării, după București și Cluj-Napoca. Această creștere este cea mai rapidă înregistrată la nivel național pentru al doilea an consecutiv, performanța locală reflectând o tendință pozitivă la nivelul întregii țări. România a urcat pe locul 44 în lume cu un ecosistem tehnologic evaluat la aproape 10 miliarde de dolari. Raportul subliniază rolul esențial al infrastructurii de inovare dezvoltate în Oradea, prin care s-a reușit, iată, să se conecteze talentele locale la rețelele de mentori și respectiv de investitori europeni. Potrivit unui comunicat al primăriei, Oradea devine astfel oficial un pol de interes pentru capitalul străin și pentru profesioniștii din domeniul digital, cu o concentrare majoră pe sectoarele de software, date și inteligență artificială. Revenim acum la muzica ce face diferența. La Made in Oradea vom afla însă și alte știri locale în orele următoare. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea,
1: Radio Transilvania.

După o finală tensionată care a ținut orașul cu sufletul la gură, CSM CSU Raiffeisen Oradea este din nou vicecampioana României la basket masculin. Sezonul 2025-2026 al Ligii Naționale de Basket Masculin s-a încheiat aseară cu echipa UBT Cluj-Napoca adjudecându-și din nou titlul de campioană după victoria cu scorul general de 3-1 în finală. Ultimul act al competiției desfășurat în BT Arena a fost o confruntare extrem de strânsă, încheiată cu scorul de 74-72 în favoarea gazdelor. Basketbaliștii antrenați de Cristian Achim au controlat prima jumătate a meciului, conducând la pauză, însă o cădere în secvența a treia, dublată de probleme de arbitraj și faulturile acumulate de pivoții orădeni, au permis Clujului să preia controlul. În ultimele secunde, CSM Oradea a avut șansa de a trimite finala în prelungiri, dar ultima acțiune a lui Loti a fost blocată, consfințind astfel victoria gazdelor. În ciuda înfrângerii, Leii Roșii au avut o prestație remarcabilă. Thomas Brole, autor a 16 puncte, și Emanuel Zegvesi cu 15 puncte și 8 recuperări. Aceasta este cea de-a noua finală de campionat din istoria clubului orădean și a 12-a clasare pe podiumul Ligii Naționale. Undeva după ora 12, la Meidin, vom putea asculta și reacțiile antrenorului Cristian Achim, aflat și el la finalul de mandat la cârma echipei orădene.

0: atât.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
4: Simplu, Henri Coandă Oradea.
3: Ah, aici sunt toate nivelurile?
4: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
3: Tu ce mai aștepți?
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă vatiată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Primăria Oradea acordă o lună în plus constructorilor care modernizează parcurile. Iar un elev din 4 își face tema cu ajutorul inteligenței artificiale, o practică privită cu rezerve atât de profesori cât și de specialiști în securitate cibernetică. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. Primăria Oradea a prelungit până la 30 iunie termenul de execuție pentru lucrările de modernizare din parcurile IC Brădianu 22 decembrie și 1 decembrie, care ar fi trebuit finalizate la sfârșitul lunii mai. Potrivit municipalității, în cazul parcului IC Brădianu, lucrările sunt aproape încheiate, fiind necesară doar finalizarea amenajării spațiilor verzi. Parcul este deja deschis publicului, iar numeroși orădeni l-au vizitat în ultimele zile. La parcul 22 decembrie, termenul a fost extins după ce primăria a solicitat amenajarea unor locuri de joacă suplimentare. Lucrările sunt executate de firma care a finalizat recent și modernizarea Parcului Libertății. Situația este diferită la Parcul 1 decembrie, unde lucrările sunt întârziate de mai mult timp. Constructorul, o firmă din Cluj-Napoca, a primit același termen, până la 30 iunie, după care municipalitatea anunță că va aplica penalități. Parcul rămâne deocamdată închis publicului. Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesor, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica împiedică pe copii însă să aprofundeze informațiile învățate la școală. De asemenea, specialiștii în securitate cibernetică spun că aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație sau în unele cazuri chiar la date bancare. Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe darknet în pachete de date. Cel mai grav e că datele pot ajunge și pe site-uri pentru adulți. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor aplicații simple. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Așa, minut cu minut trece și ziua asta. Am depășit și jumătatea orei, dar Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: scurt, popați acum și pe șantierul lotului Chiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania, acolo unde lucrările au atins un prag simbolic, trecând de jumătatea drumului. Stadiul fizic a depășit pragul de 50%, 51% mai precis la finalul lunii mai. Conform raportărilor Companiei Naționale de Investiții Rutiere, mobilizarea în teren este intensă, cu peste 600 de muncitori și 400 de utilaje active pe cei 28 de kilometri ai tronsonului, așa că progresul de 9% înregistrat într-o singură lună reflectă un ritm susținut de lucru. Până în acest moment a fost finalizată montarea grinzilor pe marea majoritate a podurilor și a fost așternut balastul stabilizat pe 10 kilometri de autostradă. Mai mult, a început și procesul de asfaltare, cu primii 2 kilometri și jumătate deja acoperiți cu stratul inițial, concomitent cu lucrările avansate la relocarea DN19E. Constructorul a anunțat că începând cu jumătatea lunii iunie va accelera semnificativ ritmul de așternere a mixturii asfaltice, țintind o capacitate de 3.000 de tone pe zi. Proiectul, în valoare de 785 de milioane de lei, beneficiază de finanțare europeană prin programul Transport 2021-2027. Revenim imediat și cu alte știri din Oradea și din Bihor. Sunteți la Made in Oradea, la Radio Transilvania, informații locale și cele mai bune hituri pe 97,2.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ultimul anunț al orei în această seară, cortina stagiunii 2025-2026 a Filarmonicii de stat din Oradea se ridică pentru unul dintre cele mai iubite titluri din repertoriul universal, La Traviata de Giuseppe Verdi, spectacolul programat în două reprezentații consecutive, astăzi și mâine de la 19 pe scena Teatrului de Stat, aduce la Oradea o distribuție internațională de prestigiu. Conducerea muzicală este asigurată de maestrul Noam Zur, un dirijor cu o vastă experiență pe scenele a 5 continente, iar rolul titular al Violetei Valerii va fi interpretat de soprana japoneză Erika Tanaka, recunoscută pentru interpretările sale de pe scenele din Italia și Japonia, alături de o distribuție ce reunește soliști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și tinere talente. Ne îndreptăm spre fixul orei atunci când Gia ne aduce alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: Lucrurile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: Publicitate. Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate.

0: Sat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Primăria Oradea acordă o lună în plus constructorilor care modernizează parcurile. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. Primăria Oradea a prelungit până la 30 iunie termenul de execuție pentru lucrările de modernizare din parcurile IC Brădianu 22 decembrie și 1 decembrie, care ar fi trebuit finalizate la sfârșitul lunii mai. Potrivit municipalității, în cazul parcului IC Brădianu, lucrările sunt aproape încheiate, fiind necesară doar finalizarea amenajării spațiilor verzi. Parcul este deja deschis publicului, iar numeroși orădeni l-au vizitat în ultimele zile. La parcul 22 decembrie, termenul a fost extins după ce primăria a solicitat amenajarea unor locuri de joacă suplimentar. Lucrările sunt executate de firma care a finalizat recent și modernizarea Parcului Libertății. Situația este diferită la Parcul 1 decembrie, unde lucrările sunt întârziate de mai mult timp. Constructorul, o firmă din Cluj-Napoca, a primit același termen, până la 30 iunie, după care municipalitatea anunță că va aplica penalități. Parcul rămâne deocamdată închis publicului. Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesor, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica împiedică pe copii însă să aprofundeze informațiile învățate la școală. De asemenea, specialiștii în securitate cibernetică spun că aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație sau în unele cazuri chiar la date bancare. Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe darknet în pachete de date. Cel mai grav e că datele pot ajunge și pe site-uri pentru adulți. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor aplicații simple. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit

0: Drumul Regelui este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme caldă astăzi în Crișana, cu temperaturi maxime prognozate de meteorologi între 26 și 28 de grade, dar cerul va fi temporar noros, izolat sunt posibile și averse, însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Trafic lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, și respectiv în coloană în rest, Magheru, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afara orașului se circulă lent pe centură în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania pe frecvența din mașini.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Timpul zboară mai repede decât orice, am trecut deja de 10 și intrăm în a treia oră de Made din Oradea. Vom rămâne însă împreună cu informații locale, în plus un interviu în prima jumătate de oră cu inspectorul școlar general Alin Ștefănuț despre implicarea inspectoratului școlar Bihor în luna curățeniei. De asemenea, muzica ce face diferența, tot pe frecvențele Radio Transilvania. Eu sunt Dan Mașca și vă salut cu drag, audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: La Medin știți că evidențiem când avem ocazia cele mai importante acțiuni ale comunității bihorene și asta vom face și în următoarele minute. Luna mai a însemnat pentru județul nostru o mobilizare fără precedent în cadrul celei de-a șasea ediții a Lunii Curățeniei. Acum că acțiunile s-au încheiat, tragem linie, discutăm astăzi cu domnul Alin Ștefănuț, inspector școlar general al județului Bihor, despre cum s-au implicat școlile și ce a însemnat acest efort pentru elevi. Bun venit la Radio Transilvania!
1: Bine v-am găsit, bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru invitația de a mă afla alături de dumneavoastră pentru a trage împreună câteva concluzii în legătură cu ceea ce a însemnat proiectul Bihor Curat, ediția a șasea în acest an, având în vedere că este organizat acest concurs la nivelul județului începând din anul 2021.
0: O scurtă sinteză voiam să facem. Campania s-a desfășurat în mai, a avut două componente principale. Cupa Curățeniei Mihai Neșu, dedicată cluburilor de fotbal de juniori acreditate, și a doua componentă, concursul Bihor Curat, adresat elevilor din județ. Despre acesta vom vorbi astăzi, pentru că Inspectoratul Școlar a avut o implicare decisivă în acest proiect. Cum s-a derulat concursul? Cine a participat? Cât de implicați au fost elevii, profesorii, nu știu, părinții, poate?
1: Da, într-adevăr, foarte bine a subliniat, ne-am dorit ca la aceste activități să fie implicați și părinții și bunicii, ceea ce în mare măsură noi am reușit să facem prin acest concurs. Practic, Bihor Curat a însemnat trei activități diferite, trei pași, dacă doriți, care au fost realizați în unitățile de învățământ din județul Bihor și în proximitatea acestora. Un prim pas l-a reprezentat o ștafetă, ștafeta curățeniei, în cadrul căreia elevii au avut de parcurs diferite distanțe, vorbim de elevi de la clasa pregătitoare până la elevi de liceu, elevi de clasa a 12-a. Distanțele au fost proporționale, în sensul în care elevii de pildă de clasa pregătitoare au avut de parcurs 15 metri, în timp ce elevii mai mari de liceu de clasele 11-a și a 12-a au avut de parcurs o distanță de 60 de metri. Al doilea pas l-a reprezentat o acțiune de igienizare realizată în proximitatea școlii de regulă. Noi am încurajat ca aceste activități să fie realizate într-adevăr în proximitatea școlii. Putem spune în momentul de față că la nivelul acestui proiect și la nivelul județului Bihor au fost realizate aproximativ 121 de acțiuni de igienizare, ceea ce este îmbucurător. Nu știm încă în momentul de față câți elevi au fost implicați în aceste activități, pentru că urmează perioada de centralizare a rezultatelor și a eforturilor elevilor. Pot să spun că anul trecut au fost implicați 17.000 de elevi și în acest an școlar, în ediția din acest an, cred că am depășit acest număr, numărul de 17.000 de elevi participanți.
0: Bun, 120 de acțiuni, asta înseamnă 120 de școli. Eventual putem face procentual cam ce înseamnă asta la numărul total al școlilor din Bihor?
1: Da, putem face, înseamnă aproape 100% din numărul total al școlilor din județul Bihor, având în vedere că au fost înscrise 132 de ecocluburi. Deci, practic, aceste activități puteau fi organizate de 132 de unități de învățământ din totalul acestora și din 132 de ecocluburi s-au mobilizat pentru organizarea activităților 121 din numerele pe care le avem până în prezent.
0: Ce înseamnă aceste ecocluburi de fapt? Sunt organizate pe lângă școli?
1: Ecocluburile sunt organizate în școli, ele sunt coordonate de un cadru didactic, de regulă profesor de biologie, poate să fie un învățător, profesor de religie, profesor de geografie, care alege să se implice cu elevii în activitățile de igienizare, în tot ceea ce înseamnă implementarea proiectului Bihor Curat. Activitățile acestea realizate prin intermediul ecocluburilor se realizează an de an, în ideea în care profesorii își păstrează locul de muncă, respectiva unitate de învățământ, ei sunt cei care coordonează activitățile an de an. Se schimbă, bineînțeles, elevii, având în vedere faptul că generațiile se schimbă, cum este și firesc.
0: Cu ce rămân generațiile și elevii în urma unor astfel de acțiuni? Pentru că dincolo de curățenia care se face, nu știu, de colectarea deșeurilor, pe care până la urmă le-ar putea face și o firmă, nu? Dar genul ăsta de acțiuni au și un scop educativ. Copiii trebuie să învețe ceva în urma lor.
1: Da, așa este, copiii trebuie să învețe ceva și copiii învață ceva în urma acestor activități. Spuneam de trei pași pentru implementarea acestui proiect. Am menționat pe primii doi. L-am omis pe cel de-al treilea, care se referă la adoptarea unei zone pentru protejare și studiere. Această zonă poate să fie un spațiu verde, fie din curtea școlii, fie din proximitatea școlii, iar acesta va fi protejat, studiat de către elevi împreună cu cadrul didactic, cu cadrele didactice din școală. Mă întrebați cu ce rămân elevii. Noi ne dorim ca prin acest proiect, și nu doar prin acest proiect, să generăm o schimbare de mentalitate, o schimbare de atitudine în ceea ce privește protejarea mediului. Protejarea mediului nu înseamnă doar acțiuni de igienizare, doar acțiuni de ecologizare. Protejarea mediului înseamnă o anumită atitudine marcată de respect față de natura care ne înconjoară, față de mediul în care ne desfășurăm activitatea fiecare dintre noi. Și un lucru foarte important pe care am reușit să-l facem și la ediția din acest an și în cadrul edițiilor anterioare, îl reprezintă generarea acestor comportamente sănătoase în legătură cu mediul, comportamente care au fost duse de elevi și de liceeni mai departe în rândul familiilor.
0: Când vorbim de familii, cu siguranță că se poate observa chestia asta, nu știu, poate greșesc eu acum, dar raportarea pe care generațiile anterioare le-au avut față de mediu, și mă gândesc acum, nu știu, la poluarea industrială din perioada comunistă sau, nu știu, ce-au urmat în perioada post-revoluționară, milioanele de peturi, nu, de exemplu, pe care abia 2-3 ani încoace reușim să le vedeți o diferență în generațiile actuale comparativ cu ceea ce am fost noi?
1: Da, categoric se poate vedea o diferență și cred că este rodul și rolul educației. Da, se vede o diferență semnificativă. Dacă vorbim de reciclare selectivă, gândiți-vă că mulți dintre elevii de ciclu primar, de exemplu, s-au născut cu reciclarea selectivă, le vine natural să realizeze această reciclare selectivă, pe când noi, cei din generațiile anterioare, a trebuit să învățăm din mers tot ceea ce înseamnă reciclare selectivă și ceea ce înseamnă, în fond, protejarea mediului, oricât de generos ar fi acest concept.
0: Revenind puțin la campanie, nu a fost, dincolo de componenta educațională, a existat și o componentă, nu știu să zic, motivațională, au primit premii unii dintre copii, despre ce e vorba?
1: Da, copiii vor primi premii, urmează să se facă o tragere la sorți undeva spre finalul lunii iunie, începutul lunii iulie. Ediția din acest an vine la pachet cu 252 de vouchere în valoare de 500 de lei pentru copii care au participat la aceste activități, care s-au implicat activ în ele și care vor fi, bineînțeles, trași la sorți într-o campanie ce va fi anunțată din timp.
0: Marea provocare până la urmă a oricărei campanii de acest tip e menținerea entuziasmului. Vreau să vă întreb de fapt ce va urma. Luna curățeniei va avea loc și în 2027?
1: Da, cu siguranță că va avea loc și în 2027. Gândiți-vă că ediția aceasta este a șasea, a început, după cum am spus, tot proiectul în 2021 la inițiativa domnului președinte Mircea Mălan. Așa, și am putut vedea cum a crescut organ în timp până la ceea ce este astăzi și ne dorim ca aceasta să crească în continuare cu accentul pus pe responsabilitate, responsabilizare față de ceea ce înseamnă protejarea mediului și, repet ceea ce am spus anterior, cu un comportament și o atitudine sănătoase față de tot ceea ce înseamnă protejarea și atitudinea față de mediul înconjurător.
0: Și o întrebare de final, de fapt un mesaj scurt pe cât posibil pentru toți elevii, profesorii, nu știu, părinții care au făcut posibilă această reușită.
1: Îi felicit în primul rând și țin să le mulțumesc directorilor școlilor din județul Bihor și profesorilor care s-au implicat în această campanie. Fără ajutorul lor nu am fi putut ajunge la numerele pe care le-am menționat anterior, nu am fi putut implementa propriu-zis acest proiect și cu siguranță că activitatea aceasta, proiectul în sine și județul ar fi fost mult mai sărace din acest punct de vedere. Țin să apreciez implicarea tuturor în tot ceea ce a însemnat acest proiect și să le mulțumesc atât în nume personal cât și în numele instituției pentru reușita acestui proiect.
0: Mulțumim și noi pentru implicarea dumneavoastră, doamnelor, domnilor, a fost alături de noi domnul Alin Ștefănuț. Mulțumim încă o dată.
1: Vă mulțumesc și eu. O zi bună tuturor.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Din inima orașului, direct în difuzoarele tale, made in Oradea, tot ce se întâmplă în oraș, auzi prima dată la Radio Transilvania 97,2 FM sau online pe radiotransilvania.ro. Anunțuri utile și informații locale până la 13.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Joi 4 iunie 2026, traficul la ieșirea din oraș către Nojorid intră de acum într-o nouă etapă. Proiectul de lărgire a DN79 la 4 benzi a depășit pragul de 40% execuție fizică după doar 3 luni de șantier, un ritm susținut având în vedere că ordinul de începere a fost emis pe 9 martie. Investiția realizată în parteneriat de Consiliul Județean Bihor și CNAIR vizează lărgirea carosabilului la 4 benzi pe o distanță de aproape 2 km cu scopul fluidizării traficului intens din această zonă. Conform raportărilor tehnice, lucrările de relocare a utilităților au fost finalizate, iar echipele de pe șantier au trecut acum la etapa de asfaltare. Pe sensul Nojorid către Oradea a fost deja turnat primul strat de asfalt pe noua bandă de circulație pe o distanță de peste 1 km, în timp ce pe sensul opus se lucrează la fundația drumului. Proiectul include și amenajarea unui nou sens giratoriu în zona aeroportului Oradea, menit să optimizeze accesul auto către terminalele aeroportuare. Cu o durată totală de execuție de 6 luni, lucrarea în valoare de 34 de milioane de lei ar trebui finalizată în septembrie 2026. 0741777888, telefonul de mesaje la Meidin. Dacă aveți de făcut comentarii, toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Radio Transilvania. Rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Dacă locuiți sau dacă lucrați în zona centrală, am pe final de oră o notificare importantă. Programul de colectare a deșeurilor s-a modificat din cauza numeroaselor șantiere active în oraș. Operatorul de salubritate Rervest a decis devansarea colectării pentru a evita blocajele în trafic. Prin urmare, în zona centrală a municipiului, adică centrul istoric și strada Ecaterina Teodoroiu, ora de colectare e devansată. Pentru a fi sigur că nu ratați colectarea, scoateți pubelele în fața imobilului în seara de dinaintea zilei programate. Echipajele vor interveni mult mai devreme decât de obicei pentru a evita arterele aglomerate la orele de vârf. Zilele de colectare rămân totuși neschimbate. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238.
5: Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
6: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului, numărul 10A, în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș, din 17 iunie.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Primăria municipiului Oradea a obținut finanțare pentru modernizarea grădiniței numărul 54. Iar 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de valoare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Primăria Oradea a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței numărul 54 de pe strada Luminei. Investiția este estimată la aproape 22 de milioane de lei și beneficiază de fonduri europene prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea totală a proiectului depășește 21,8 milioane de lei, iar aproape 14 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul tehnic este deja finalizat, iar lucrările vor dura aproximativ 2 ani de la semnarea contractului de execuție. Investiția prevede reabilitarea completă a clădirii, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și dotarea unității cu echipamente noi. Acesta este al 8-lea proiect de modernizare a unei unități de învățământ finanțat prin programul regional Nord-Vest. În paralel, la Oradea sunt în derulare și 24 de proiecte de renovare a școlilor și grădinițelor prin PNRR. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din patru ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme caldă astăzi în Crișana, cu temperaturi maxime prognozate de meteorologi între 26 și 28 de grade. Cerul va fi însă temporar noros, izolat sunt posibile și averse însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului, nu mai e ceva neașteptat aglomerația de pe străzile Magheru, George Enescu, Gheorghe Doja sau Ecaterina Teodoroiu, de când au început lucrările dintre Crișul și Gare. În afara orașului, pe centura de sud, dar și pe DN1 prin Oșorhei, se circulă de asemenea ceva mai lent. Vă sfătuiesc

0: să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut din nou, Oradea, și în ora care ne duce către prânz cu știri locale și povești interesante, plus muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vă reamintesc că echipa U16 a clubului FC Bihor a cucerit ieri Cupa Națională după ce s-a impus cu scorul de 2-1 în finala disputată pe stadionul Cetate din Deva în fața formației SCM Râmnicu-Vâlcea. Formația pregătită de Dorin Mihuț a confirmat astfel parcursul excelent din acest sezon și a reușit să transforme în realitate obiectivul pentru care a muncit timp de un an întreg, aducerea trofeului la Oradea. Roșalbaștrii au început perfect partida și au deschis scorul încă din minutul 6 prin Cristian Levai. În repriza secundă, adversarii au reușit apoi să restabilească egalitatea într-un moment de echilibru al jocului. Gheorghe Stănescu de la Vâlceni a înscris în minutul 66, dar reacția echipei orădene a fost una demnă de o campioană. La doar 7 minute după golul vâlcenilor, Denis Gal a readus FC Bihor în avantaj, înscriind golul care avea să se dovedească decisiv. Pe lângă trofeul cucerit de echipă, FC Bihor a mai primit o distinție importantă. Autorul golului de 1-0, Cristian Levai, a fost desemnat cel mai bun jucător al finalei, răsplată pentru evoluția foarte bună avută în ultimul act al competiției. După ce am auzit reacția antrenorului Dorin Mihuț, vă propun să-l ascultăm acum și pe coordonatorul Centrului de Copii și Juniori de la FC Bihor, Călin Cheregi, cel care a apreciat modul în care echipa a gestionat finala și a evidențiat implicarea tuturor celor care au contribuit la acest succes. Ascultăm acum interviul realizat de Florin Mihalca.
1: Domnule Călin Cheregi, felicitări! Iată, echipa de U16 a clubului FC Bihor reușește o performanță deosebită, adjudecarea cupei după această finală 2-1 de la Deva cu SCM Râmnicu-Vâlcea. Spuneți-ne cum a fost acest meci.
2: Da, în primul rând vreau ca să vă salut și să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat și ați fost alături de noi moment în acest meci. Suntem cu toții foarte bucuroși pentru acest rezultat deosebit. Un meci încrâncenat cu o echipă foarte tenată, dar din fericirea noastră de copii au avut un meci din nou foarte reușit, cu multe ocazii, chiar dacă a fost 2-1, din punctul meu de vedere, rezultate final, nu a stat niciun moment la îndoială. Au fost foarte bine organizați din toate punctele de vedere și pe această cale vreau ca să mulțumesc conducerii clubului, colegilor mei, întreg staful care s-a implicat în organizarea și pregătirea acestui joc. Felicit părinții pentru că au fost într-un număr foarte mare la Deva. Și în ultimul rând acești copii minunați în care noi ne punem mari speranțe în viitor.
1: La pauză a fost 1-0, a marcat Levai, înțeleg că au fost și alte ocazii, inclusiv o bară, apoi în repriza a doua au egalat ei, după care FC Bihor a revenit în avantaj, am avut și un penalt, înțeleg?
2: Da, a fost un moment de echilibru, în repriza a doua, să-i spun, moment în care au profitat și au egalat, am reintrat rapid în joc, am marcat golul 2, am avut un penalt ratat, foarte, foarte multe ocazii în continuare, mai ales în prima repriză, cu două bări, cu ocazii clare, dar până la urmă cel mai important lucru spre bucuria lor este că au ridicat cupa și spre bucuria noastră, să spun așa, jucătorul final a fost desemnat, Levai, care a avut o prestanță foarte, foarte bună în acest meci, sau și în acest meci.
1: Ce înseamnă pentru clubul FC Bihor această performanță, domnule Cheregi?
2: Ne continuăm în continuare drumul, parcursul, pentru că am terminat acest meci cu doi copii sub vârstă, 2011 și 2012, David Mihuț, care a intrat senzațional de bine repriza a doua, ultimele 15 minute a intrat și Mierluț, doi copii mai tineri, încă o dată repet, 2011 și 2012. Cred că este cam ceea ce ne dorim ca să punem bazele sănătoase din această academie.
1: Vă mulțumim foarte mult, felicitări dumneavoastră, felicitări echipei, felicitări tuturor celor implicați în acest proiect și mult succes pe mai departe, domnule Călin Cheregi.
2: Mulțumesc frumos și eu.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
3: Radio Trans.

Te salut încă o dată, Oradea. Ne pregătim să celebrăm una dintre cele mai prețioase moșteniri ale orașului, arhitectura Art Nouveau. Pe 13 iunie, Oradea se va transforma într-o scenă vie a eleganței de la începutul secolului 20. Fundația de protejare a monumentelor istorice a anunțat un program maraton sub egida temei internaționale din 2026, Femeile în Art Nouveau. Organizatorii propun un program complex care îmbină educația, istoria și divertismentul. Publicul va avea acces gratuit la Casa Darvaș la Roș și va putea participa la ateliere interactive de pictură, vitraliu și ceramică, alături de tururi ghidate organizate în limbile română, maghiară și engleză pentru principalele palate Art Nouveau din oraș. Seara va fi dedicată spectacolului vizual și sonor, malurile Crișului Repede și clădirile emblematice precum Teatrul de Stat, Pasajul Vulturul Negru sau Palatul Moscovici vor fi transformate prin instalații multimedia și proiecții complexe de videomapping. Atmosfera va fi completată de concerte în aer liber. Manifestările sunt realizate în colaborare cu rețeaua Art Nouveau și sunt menite să reafirme poziția orașului nostru în elita europeană a orașelor Art Nouveau. 0741777888 pentru mesaje și comentarii. La Made In rămânem împreună și astăzi, până la 13.

0: publicitate.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Oră de oră se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici ca să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejd și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Am o știre acum care pune orașul nostru pe harta marilor jucători tehnologici din Europa Centrală și confirmă faptul că strategia de a deveni hub în acest domeniu e un proces cu rezultate cuantificabile deja. Oradea a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție din țara noastră în clasamentul global al ecosistemelor de startup-uri conform indexului global al acestor ecosisteme, situându-se acum pe poziția 592 la nivel mondial și consolidându-și statutul de al treilea hub tehnologic al țării, după București și Cluj-Napoca. Această creștere este cea mai rapidă înregistrată la nivel național pentru al doilea an consecutiv, performanța locală reflectând o tendință pozitivă la nivelul întregii țări. România a urcat pe locul 44 în lume cu un ecosistem tehnologic evaluat la aproape 10 miliarde de dolari. Raportul subliniază rolul esențial al infrastructurii de inovare dezvoltate în Oradea, prin care s-a reușit, iată, să se conecteze talentele locale la rețelele de mentori și respectiv de investitori europeni. Potrivit unui comunicat al primăriei, Oradea devine astfel oficial un pol de interes pentru capitalul străin și pentru profesioniștii din domeniul digital, cu o concentrare majoră pe sectoarele de software, date și inteligență artificială. Revenim acum la muzica ce face diferența, la Made in Oradea. Vom afla însă și alte știri locale în orele următoare. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

anunț al orei în această seară, cortina stagiunii 2025-2026 a Filarmonicii de stat din Oradea se ridică pentru unul dintre cele mai iubite titluri din repertoriul universal, La Traviata de Giuseppe Verdi, spectacolul programat în două reprezentații consecutive, astăzi și mâine de la 19 pe scena Teatrului de Stat, aduce la Oradea o distribuție internațională de prestigiu. Conducerea muzicală este asigurată de maestrul Noam Zur, un dirijor cu o vastă experiență pe scenele a 5 continente, iar rolul titular al Violetei Valerii va fi interpretat de soprana japoneză Erika Tanaka, recunoscută pentru interpretările sale de pe scenele din Italia și Japonia, alături de o distribuție ce reunește soliști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și tinere talente. Ne îndreptăm spre fixul orei atunci când Gia ne aduce alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: for you. Publicitate.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. Folosite exclusiv pentru servicii turistice în România, voucherele de vacanță rămân unul dintre cele mai cunoscute beneficii acordate angajaților. În prezent, voucherele sunt emise exclusiv în format electronic, sub forma unui card special. În 2026, plafonul salarial pentru acordarea acestor vouchere de vacanță a fost redus de la 8.000 de lei net la 6.000 de lei net. În același timp, a fost eliminată obligația beneficiarilor de a contribui cu încă 800 de lei din fonduri proprii pentru utilizarea voucherelor. De asemenea, nu mai e necesară depunerea unei declarații pe proprie răspundere. În sectorul public, valoarea voucherelor de vacanță acordate în acest an este de 800 de lei pentru angajații eligibili. Legea permite și angajatorilor din mediul privat să acorde vouchere de vacanță salariaților încadrați cu contract individual de muncă. Acordarea acestora nu este obligatorie și depinde de politica fiecărei companii. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Vreme caldă astăzi în Crișana, cu temperaturi maxime prognozate de meteorologi între 26 și 28 de grade, dar cerul va fi temporar noros, izolat sunt posibile și averse, însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Până la ora 18 au fost instituite astăzi restricții de circulație pentru lucrările de descărcare și montaj ale unor aparate necesare la podul de peste strada Dragoș Vodă, direcția centru către Cluj-Napoca. Traficul rutier în zona podului CFR este închis pe sensul de mers către Cluj, la bifurcația străzii Seleușului, în apropierea benzinăriei Lukoil. Circulația se va devia prin calea Mareșal Averescu, pe sensul opus al străzii Dragoș Vodă, astfel circulația rutieră se va desfășura în ambele sensuri pe câte o bandă de circulație până la sub podul CFR.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.

0: Open FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut din nou, Oradea, și în ora care ne duce către prânz cu știri locale și povești interesante, plus muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cristian Achim și-a încheiat mandatul de antrenor principal al echipei CSM CSU Raiffeisen Oradea cu o înfrângere la limită în finala Ligii Naționale. După meciul pierdut aseară la Cluj-Napoca, scor 72-74, tehnicianul a declarat că formația orădeană a fost foarte aproape de a împinge seria în jocul decisiv și a explicat care au fost, în opinia sa, detaliile care au făcut diferența în lupta pentru titlu. După meciul foarte disputat din BT Arena, colegul nostru Florin Mihalca l-a abordat pe tehnicianul orădean, cu care a discutat și despre finalul de mandat după o activitate îndelungată de 17 ani pe banca tehnică a CSM Oradea.
1: Domnule Cristian Achim, iată că ați cedat la mare luptă meciul 4 al finalei de la Cluj-Napoca cu UBT 72-74. V-am întreba mai întâi cum caracterizați dumneavoastră acest meci?
2: Consider că a fost un meci foarte strâns, am dominat în mare parte, puteam să-l câștigăm, am avut un pic de neatenții la rugările libere din nou, care ne-au trădat, la recuperările lor ofensive și la mingile pierdute și cu toate acestea am fost la o aruncare de victorie. De altfel, toată finala, practic din 4 meciuri, 3 au fost extrem de strânse jucându-se la ultima posesie și consider că am avut o finală bună. Până la urmă, Clujul în această formulă sunt o echipă superioară și îi felicităm.
1: Da, cum comentați sau cum ne descrieți acum finalul de joc, pentru că ați avut acea posibilitate de a egala sau chiar a câștiga, mai erau 8 secunde, ați cerut foarte bine timeout, însă s-a mizat pe această schemă cu Jay-Z Clotti, care a ratat.
2: Care marcase foarte bine și care a fost într-o zi foarte, foarte bună și am decis să-i dăm mingea lui. Dar meciul să nu trebuie să voi lua doar după ultima aruncare. Meciul nu s-a decis acolo. Meciul s-a decis în alte situații când...
1: De exemplu...
2: Când am avut... Da.
1: De exemplu, procentajul acesta destul de slab al aruncărilor libere a fost problema în această finală? Pe ansamblu,
2: păi,
1: în finală?
2: Păi cum, dacă noi am ratat 10 aruncări libere în acest meci, am avut 24-14 și noi pierdem meciul la 2 puncte.
1: Din păcate a fost, da, din păcate a fost o constanță, poate exceptând meciul al treilea, când totuși ați pierdut la diferență mare.
2: Da, doar că și acest lucru înseamnă tot valoare. Jucătorii Clujului, până la urmă, în momente grele, în momente dificile, momente de finală, și-au păstrat cum putut, s-au marcat mult mai bine decât noi aruncările libere.
1: Totuși,
2: aceasta este situația.
1: Da, totuși ne-am fi așteptat la o altă abordare, să zicem așa, la aruncările acestea libere și din partea elevilor noastre, pentru că au ajuns și ei la o anumită cotă, adică sunteți echipa de pe locul 2, jucați în cupele europene și iată să aibă acest procentaj destul de slab. Cum se explică? Miza jocului sau lipsa de concentrare?
2: Prea multă concentrare, poate. Cum putem să vorbim despre lipsă de concentrare într-o final? Ai fi serios, băieții au dat tot ce au putut.
1: Prea multă concentrare,
2: absolut,
1: e mai bine spus.
2: Absolut tot ce au putut au dat. Dar această tensiune, această atmosferă, această presiune cu care, la urmă, foarte mulți dintre ei nu au fost obișnuiți.
1: Da, erați foarte aproape.
2: Asta spun și eu și de aici provine frustrarea noastră, a mea, a noastră, pentru că, cumva, noi am arătat mai bine ca basketbalistic, sper să nu fiu subiectiv, dar aceste detalii au făcut diferența. Cum au făcut diferența, de pildă, niște recuperări ofensive, după niște apărări foarte bune ale noastre, niște recuperări ofensive în care adversarul a marcat după aceea niște coșuri de 3 puncte. Adică noi ne apărăm 24 de secunde foarte bine și nu reușim să prindem mingea. Până la urmă, să știți că aceste 3 aspecte au fost, au cântărit foarte mult în toată finala, în toate meciurile. În meciul pierdut acasă, pe teren propriu, din nou, adversarul a avut 16 recuperări ofensive și noi doar 10.
1: Este...
2: Nu a pierdut meciul la o posesie.
1: Da, este...
2: Foarte frustrant.
1: Așa este. Este însă de apreciat cum ați reușit să vă mobilizați după ce ați pierdut la scor meciul al treilea. Ați avut-o cu totul altă față în acest meci al patrulea și chiar ați arătat că puteți duce această finală în decisivul de la Oradea.
2: Da, eu, dacă mă întrebați, am fost foarte convins. Dar, încă o dată, când pui în balanță toate aceste 3 aspecte, este foarte dificil, indiferent. Și îmi pare foarte rău, pentru că realmente echipa a jucat foarte bine. Eu știu că este un paradox, dar avem un joc realmente foarte bun, dacă v-ați uitat și în apărare și atac, le-am creat foarte multe probleme, foarte multe.
1: Așa este.
2: Și cu toate acestea, uite, totuși am pierdut. Zic eu că în meciul ăsta am fost mai buni, dar pe cine interesează acest aspect? Pe nimeni.
1: Da. Până la urmă, important este că v-ați bătut de la egal la egal cu această echipă care domină baschetul românesc, să spunem așa, și datorită bugetului de care beneficiază, ați fost egal cu ei.
2: Da, bine, să nu uităm nici aspectul jucătorilor români ai lor. Să nu uităm nici aspectul acesta. Pentru că contează foarte mult în ecuația unei finale de 4 meciuri, dacă înțelegeți ce vreau să spun.
1: Da, așa este. Vă felicităm pentru acest parcurs, totuși, chiar dacă este locul 2, este onorant și acesta și înțelegem că dumneavoastră sunteți la final de, să zicem, prim mandat pe banca tehnică a CSM-ului?
2: Nu știu dacă va mai exista un al doilea, poate da, poate nu, habar n-am, nu cred că știe nimeni, însă cu siguranță anul următor voi avea un an, să spunem așa, de pauză din competițiile de prima liga. În rest mă focusez foarte mult pe juniori, pe munca asta de academie, sunt absolut sigur că putem să facem o treabă foarte bună și acolo și peste un an vom mai vorbi, vom mai vedea.
1: Acum?
2: Însă acum trebuie neapărat să cum pasă înapoi, pentru că presiunea asta la care eu sunt supus, oarecum, prin faptul de a menține continuu CSM-ul Oradea la nivelul la care am ajuns, pentru mine a devenit un pic prea mare și atunci lăsăm locul altora care poate să o facă poate mai bine.
1: Acum, la cald, uitându-vă așa în urmă, sunt 17 ani sau mai mult, nu mai știu exact.
2: 17 sezoane, da.
1: 17 sezoane. Cum le-ați caracterizat, domnule Achim?
2: A fost o poveste extrem de frumoasă. Extrem de frumoasă. Aș vrea să fiu, schimb, însă foarte sentimental, pentru că eu privesc aceasta doar ca pe o pauză și pe o pauză în antrenoratul meu, nu mă refer exact la Oradea și nu aș dori să duc discuția chiar în zona aceea, însă povestea a fost una foarte frumoasă, a fost una de foarte mare succes, a fost una de o constanță absolut uimitoare, pentru că am mai spus, dincolo de titluri, dincolo de creșterea organică pe care am avut-o în toți acei ani, aduceți vă aminte de unde am plecat și unde am ajuns. Cea mai mare mândria mea reprezintă această constanță în a rămâne acolo sus, continuu. Uitați-vă ce se întâmplă cu oricare echipă, din oricare nivel, să vedeți cum au niște suișuri și covorușuri. Noi, din fericire, le-am evitat. Însă, tocmai această tensiune și această presiune de a menține acest nivel, cumva eu n-am mai putut să mai duc.
1: Da, am înțeles. Această pauză de un an vă va regăsi totuși în cadrul CSM-ului, nu? Să spunem acest aspect.
2: Da, eu voi rămâne și mă voi focusa foarte, foarte mult pe grupele de copii, pe academie, pe grupele de copii și juniori. Nu voi fi implicat nicio formă în deciziile din prima echipă. Nu am fost implicat în alegerea antrenorului, nu voi fi implicat în alegerea jucătorilor, nu voi fi implicat în strategie, nu voi fi implicat în niciun fel de parte tactică, dar voi fi acolo pentru orice sfat pe care noul staff îl va dori, îl va cere, pentru că este evident că experiența mea la nivel sportiv, la nivel de public de Oradea, la nivel de oraș, la nivel de competiție, la nivel de campionat, la nivel de competiție internațională este una mare și cu siguranță eu, dacă voi fi solicitat, voi răspunde cu toată pasiunea și de care sunt, toate cunoștințele de care sunt capabil.
1: Da. Apropo de alegerea noului antrenor și de noul staff, încă clubul nu a dezvăluit nimic oficial, dar presa deja a scris, ar fi vorba despre suedezul, finlandezul Mikko Rippinen, dacă este așa, cum vi se pare, dacă puteți să comentați?
2: V-am spus, eu nu am fost implicat în această alegere. Sincer, nu cunosc. La un moment dat, mi-a pomenit numele lui, dar nu vă dați seama, eu am cu tot altă treabă, am avut acum și nu știu. Sunt absolut sigur că este alegerea potrivită și cred că echipa va rămâne pe mâini bune.
1: Sigur că vom mai vorbi despre parcursul nostru de la Oradea în cei 17 ani. Au fost acum întrebări la cal. Totuși, în încheierea acestui interviu, domnule Cristian Achim, v-aș ruga să ne transmiteți, nu știu, un mesaj sau ce le transmite suporterilor acum la final de acest sezon și la final de acest mandat, primul sau...
2: Le transmit că îi iubesc foarte, foarte mult, că pentru mine ei au contat enorm de mult, că unul dintre motivele majore pentru care am rămas atâția ani la Oradea au fost suporterii, pentru că le-am simțit căldura și devotamentul în toate situațiile și să știți că și când am avut cele mai pentru o perioadă limitată cele mai bune rezultate și nu pot să am decât cuvinte de laudă la adresa lor și de apreciere și încă o dată îi iubesc foarte, foarte mult.
1: Vă mulțumim foarte mult deocamdată, domnule Cristian Achim, antrenorul CSM-ului oradean. Felicitări pentru întreaga noastră carieră de aici, de la Oradea, și mult succes în ceea ce vă propuneți noastră, atât cu CSM-ul sau, cine știe, cu alte proiecte.
2: Vă mulțumesc mult de tot.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
3: Radio Trends.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Așa, minut cu minut trece și ziua asta. Am depășit și jumătatea orei, dar mei din Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: scurt, popas acum și pe șantierul lotului Chiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania, acolo unde lucrările au atins un prag simbolic, trecând de jumătatea drumului. Stadiul fizic a depășit pragul de 50%, 51% mai precis la finalul lunii mai. Conform raportărilor Companiei Naționale de Investiții Rutiere, mobilizarea în teren este intensă, cu peste 600 de muncitori și 400 de utilaje active pe cei 28 de kilometri ai tronsonului, așa că progresul de 9% înregistrat într-o singură lună reflectă un ritm susținut de lucru. Până în acest moment a fost finalizată montarea grinzilor pe marea majoritate a podurilor și a fost așternut balastul stabilizat pe 10 kilometri de autostradă. Mai mult, a început și procesul de asfaltare, cu primii 2 kilometri și jumătate deja acoperiți cu stratul inițial, concomitent cu lucrările avansate la relocarea DN19E. Constructorul a anunțat că începând cu jumătatea lunii iunie va accelera semnificativ ritmul de așternere a mixturii asfaltice, țintind o capacitate de 3.000 de tone pe zi. Proiectul, în valoare de 785 de milioane de lei, beneficiază de finanțare europeană prin programul Transport 2021-2027. Revenim imediat și cu alte știri din Oradea și din Bihor. Sunteți la Made in Oradea, la Radio Transilvania, informații locale și cele mai bune hituri pe 97,2.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Încă o emisiune care s-a scurs foarte repede și astăzi, 4 iunie. Vă salut pe final, sunt Dan Mașca și vă mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și știrile utile sau relevante pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Let me tell you.

0: Prime High. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
4: Simplu, Hericoandă Oradea.
3: Ah, aici sunt toate nivelurile?
4: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
3: Tu ce mai aștepți?
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Primăria Oradea acordă o lună în plus constructorilor care modernizează parcurile. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. Primăria Oradea a prelungit până la 30 iunie termenul de execuție pentru lucrările de modernizare din parcurile IC Brădianu 22 decembrie și 1 decembrie, care ar fi trebuit finalizate la sfârșitul lunii mai. Potrivit municipalității, în cazul parcului IC Brădianu, lucrările sunt aproape încheiate, fiind necesară doar finalizarea amenajării spațiilor verzi. Parcul este deja deschis publicului, iar numeroși orădeni l-au vizitat în ultimele zile. La parcul 22 decembrie, termenul a fost extins după ce primăria a solicitat amenajarea unor locuri de joacă suplimentar. Lucrările sunt executate de firma care a finalizat recent și modernizarea Parcului Libertății. Situația este diferită la Parcul 1 decembrie, unde lucrările sunt întârziate de mai mult timp. Constructorul, o firmă din Cluj-Napoca, a primit același termen, până la 30 iunie, după care municipalitatea anunță că va aplica penalități. Parcul rămâne deocamdată închis publicului. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători

0: Piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: toate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Primăria municipiului Oradea a obținut finanțare pentru modernizarea grădiniței numărul 54. Iar 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de valoare a securității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Primăria Oradea a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței numărul 54 de pe strada Luminei. Investiția este estimată la aproape 22 de milioane de lei și beneficiază de fonduri europene prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea totală a proiectului depășește 21,8 milioane de lei, iar aproape 14 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul tehnic este deja finalizat, iar lucrările vor dura aproximativ 2 ani de la semnarea contractului de execuție. Investiția prevede reabilitarea completă a clădirii, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și dotarea unității cu echipamente noi. Acesta este al 8-lea proiect de modernizare a unei unități de învățământ finanțat prin programul regional Nord-Vest. În paralel, la Oradea sunt în derulare și 24 de proiecte de renovare a școlilor și grădinițelor prin PNRR. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
5: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Primăria Oradea acordă o lună în plus constructorilor care modernizează parcurile. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. Primăria Oradea a prelungit până la 30 iunie termenul de execuție pentru lucrările de modernizare din parcurile IC Brădianu 22 decembrie și 1 decembrie, care ar fi trebuit finalizate la sfârșitul lunii mai. Potrivit municipalității, în cazul parcului IC Brădianu, lucrările sunt aproape încheiate, fiind necesară doar finalizarea amenajării spațiilor verzi. Parcul este deja deschis publicului, iar numeroși orădeni l-au vizitat în ultimele zile. La parcul 22 decembrie, termenul a fost extins după ce primăria a solicitat amenajarea unor locuri de joacă suplimentar. Lucrările sunt executate de firma care a finalizat recent și modernizarea Parcului Libertății. Situația este diferită la Parcul 1 decembrie, unde lucrările sunt întârziate de mai mult timp. Constructorul, o firmă din Cluj-Napoca, a primit același termen până la 30 iunie, după care municipalitatea anunță că va aplica penalități. Parcul rămâne deocamdată închis publicului. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin Munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează

0: Arad și de Castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu! Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi! Facem traficul să sune bine! Deschidem această oră cu Break Your Heart la Tayo Cruz și Ludacris! Vine și Dermot Kennedy cu Funeral! Pe debut de 15, ne dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania,

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de la Daminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

avut foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute!

0: mei.
1: Publicitate.
0: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Din 17 iunie, te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș, din 17 iunie.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ain't No Sunshine de la For The Girls și Rome Wasn't Built In A Day de la Morcheeba sunt următoarele două superituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat începerea lucrărilor de dezăpezire pe DN7C Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România. Intervențiile se desfășoară pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, tronson care rămâne închis circulației pe perioada sezonului rece din cauza condițiilor meteorologice extreme și a riscului ridicat de avalanșe. Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, în acest an stratul de zăpadă este considerabil mai mare comparativ cu anii precedenți, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă îngreunează intervențiile utilajelor. Iată așadar de luat aminte, încă este închis, însă se lucrează la dezăpezirea Transfăgărășanului.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Drop Dead, am ascultat de Olivia Rodrigo aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, ceva simplu și ușor de la Carlos și Grace Carey de la Mica, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
5: Simplu, Henri Coandă Oradea.
4: Ah, aici sunt toate nivelurile?
5: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
4: Tu ce mai aștepți?
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Primăria municipiului Oradea a obținut finanțare pentru modernizarea grădiniței numărul 54, iar 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de valoare a securității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Primăria Oradea a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței numărul 54 de pe strada Luminei. Investiția este estimată la aproape 22 de milioane de lei și beneficiază de fonduri europene prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea totală a proiectului depășește 21,8 milioane de lei, iar aproape 14 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul tehnic este deja finalizat, iar lucrările vor dura aproximativ 2 ani de la semnarea contractului de execuție. Investiția prevede reabilitarea completă a clădirii, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și dotarea unității cu echipamente noi. Acesta este al 8-lea proiect de modernizare a unei unități de învățământ finanțat prin programul regional Nord-Vest. În paralel, la Oradea sunt în derulare și 24 de proiecte de renovare a școlilor și grădinițelor prin PNRR. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
4: Meteo. Salut, mine, Gia, îți mulțumim

0: Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft, că sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Dance the Night la Dua Lipa, din și The Black Eyed Peas cu Meet Me Halfway pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dragi oferi, trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților orientali, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 3 și 9 iunie, nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, ursus premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Breakfast at Tiffany's de la Dibu Something și Firefire de la Shimza și RKO sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

altul am ascultat de la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Boy You Turn Me de la Felix Jane și Cascada și I Can Dance de la Genesis m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, rămâne și pe mai departe cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Primăria Oradea acordă o lună în plus constructorilor care modernizează parcurile. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. Primăria Oradea a prelungit până la 30 iunie termenul de execuție pentru lucrările de modernizare din parcurile IC Brădianu 22 decembrie și 1 decembrie, care ar fi trebuit finalizate la sfârșitul lunii mai. Potrivit municipalității, în cazul parcului IC Brădianu, lucrările sunt aproape încheiate, fiind necesară doar finalizarea amenajării spațiilor verzi. Parcul este deja deschis publicului, iar numeroși orădeni l-au vizitat în ultimele zile. La parcul 22 decembrie, termenul a fost extins după ce primăria a solicitat amenajarea unor locuri de joacă suplimentar. Lucrările sunt executate de firma care a finalizat recent și modernizarea Parcului Libertății. Situația este diferită la Parcul 1 decembrie, unde lucrările sunt întârziate de mai mult timp. Constructorul, o firmă din Cluj-Napoca, a primit același termen până la 30 iunie, după care municipalitatea anunță că va aplica penalități. Parcul rămâne deocamdată închis publicului. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin,

0: Salut și bine v-am găsit! Suntem în direct și în această dupămasă, pe frecvență, cu o selecție de informații din Oradea și din Bihor. Sunt Gia Crăciun, iar la Radio Transilvania simți nu doar muzica, ci și informația locală. Pentru a cincea oară, în ultimii 6 ani, CSM Oradea s-a întâlnit cu BT Cluj-Napoca în finala a Ligii Naționale de Basket Masculina, seară, în fața a 10.000 de spectatori prezenți în BT Arena. Bihorenii au deschis scorul și au condus cu 1-0, dar clujenii au câștigat următoarele 3 meciuri și și-au adjudecat din nou titlul național. Formația orădeană încheie sezonul cu medaliile de argint, un loc 2, obținut prin multă muncă și sacrificii. Felicitări echipei orădene de basket, CSM, vă mulțumim pentru un sezon minunat. Menționez că acesta a fost și ultimul meci al antrenorului Cristian Achim pe banca Leilor Roșii. Vorbim tot de Oradea Cluj, dar din punct de vedere al transportului feroviar. Proiectul de modernizare și electrificare a căii ferate Cluj-Napoca-Oradea până la granița cu Ungaria este una dintre investițiile strategice, care ar trebui să schimbe radical transportul feroviar din vestul țării. Se îndepărtează însă tot mai mult de termenul anunțat inițial. Lucrările trebuiau să fie gata în 2026. Însă realitatea din teren arată că unele segmente ar putea fi finalizate abia în 2028 sau chiar 2029. Da, anumite loturi pe această rută vor fi realizate în proporție de aproximativ 90% până la sfârșitul verii, a declarat fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu. Cu toate acestea, întregul proiect necesită încă câțiva ani pentru a fi dus la bun sfârșit. Așa că mai avem de așteptat până să ajungem de la Oradea la Cluj în doar 2 ore. Atunci când alegi să circul cu trenul, e fără îndoială o variantă excelentă și tot mai mulți români redescoperă călătoria pe șine pentru a evita traficul, pentru a se bucura de un mijloc de transport mai predictibil, mai relaxant. În plus, poți admira peisaje spectaculoase. Însă ai nevoie în România și de multă, multă răbdare. Țara noastră continuă să se afle printre statele europene cu cele mai lente trenuri, viteza medie de circulație coborând sub 43 de km pe oră. Așa că așteptăm modernizarea magistralei Cluj-Oradea, să le avem pe toate, și cost redus, și timp câștigat, și peisaje minunate de admirat. Acum pe calea undelor ajungem rapid la voi oriunde v-ați afla. În Beiuș, în Aleș, din Oradea, tu ești Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hypercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului, numărul 10 ani, incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș, din 17 iunie.
5: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
6: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
5: Ah, aici sunt toate nivelurile?
6: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
5: Tu ce mai aștepți?
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Știați că Oradea se numără printre primele orașe din România care au implementat un sistem integrat și obligatoriu de colectare selectivă a deșeurilor în 5 fracții. Prin această colectare, orădenii dovedesc responsabilitatea față de mediul înconjurător, implicit o responsabilitate față de felul în care va arăta viitorul copiilor noștri. Orădenii au produs în 2025 aproape 80.000 de tone de deșeuri municipale. Peste 28.000 de tone dintre acestea au fost reciclate. Alte peste 14.000 au fost valorificate energetic. Până pe 19 iunie este în derulare și o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase de la populația orădeană. Ridicarea acestora, după cum știți, se face de la domiciliul clienților în baza unei comenzi telefonice. Foarte, foarte simplu. De asemenea, în urma deschiderii de noi șantiere de mare amploare în Oradea, ora de colectare a deșeurilor menajere se modifică în zona centrală. Cetățenii, angajații firmelor, ai instituțiilor publice din perimetrul centrului istoric Oradea, precum și cei de pe strada Ecaterina Teodoroiu, sunt rugați să scoată pubelele cu deșeuri în seara dinaintea zilei de colectare. Zilele de colectare a deșeurilor menajere rămân neschimbate, se schimbă doar ora. Astfel, echipajele RRF evită în măsura posibilităților străzile și bulevardele aglomerate pentru mai multă operativitate în trafic. Mergem la lucrările de la proiectul de lărgire de la 2 la 4 benzi de circulație pe DN79, pe tronsonul dintre aeroportul Oradea și intrarea în localitatea Nojorit, care au ajuns la un stadiu fizic de 40%. Investiția vizează lărgirea drumului pe lungime de 1820 de metri și tot în cadrul proiectului va fi amenajat și un sens giratoriu în zona aeroportului Oradea. Lucrările pentru lărgirea DN79 pe porțiunea între aeroport și intrarea Nojorit au început în luna martie, iar termenul pentru finalizarea lor este de 9 luni. Toate drumurile duc undeva, fie acasă, fie la prieteni, poate la Radio Transilvania. Ale noastre cel puțin s-au intersectat astăzi, acum mergem mai departe, separat, până mâine, când ne dăm din nou întâlnire. Aici, local, pe frecvență, după ora 17. Sunt Gia Crăciun, o după masă plăcută. Numai bine!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: load the doors at you down.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Ales special pentru tine.
2: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Primăria Oradea acordă o lună în plus constructorilor care modernizează parcurile. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. Primăria Oradea a prelungit până la 30 iunie termenul de execuție pentru lucrările de modernizare din parcurile IC Brădianu 22 decembrie și 1 decembrie, care ar fi trebuit finalizate la sfârșitul lunii mai. Potrivit municipalității, în cazul parcului IC Brădianu, lucrările sunt aproape încheiate, fiind necesară doar finalizarea amenajării spațiilor verzi. Parcul este deja deschis publicului, iar numeroși orădeni l-au vizitat în ultimele zile. La parcul 22 decembrie, termenul a fost extins după ce primăria a solicitat amenajarea unor locuri de joacă suplimentare. Lucrările sunt executate de firma care a finalizat recent și modernizarea Parcului Libertății. Situația este diferită la Parcul 1 decembrie, unde lucrările sunt întârziate de mai mult timp. Constructorul, o firmă din Cluj-Napoca, a primit același termen până la 30 iunie, după care municipalitatea anunță că va aplica penalități. Parcul rămâne deocamdată închis publicului. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
5: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
5: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Publicitate.
2: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica,

0: Radio Transilvania.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Primăria municipiului Oradea a obținut finanțare pentru modernizarea grădiniței numărul 54. Iar 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de valoare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Primăria Oradea a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței numărul 54 de pe strada Luminei. Investiția este estimată la aproape 22 de milioane de lei și beneficiază de fonduri europene prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea totală a proiectului depășește 21,8 milioane de lei, iar aproape 14 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul tehnic este deja finalizat, iar lucrările vor dura aproximativ 2 ani de la semnarea contractului de execuție. Investiția prevede reabilitarea completă a clădirii, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și dotarea unității cu echipamente noi. Acesta este al 8-lea proiect de modernizare a unei unități de învățământ finanțat prin programul regional Nord-Vest. În paralel, la Oradea sunt în derulare și 24 de proiecte de renovare a școlilor și grădinițelor prin PNRR. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Disco, X,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Primăria municipiului Oradea a obținut finanțare pentru modernizarea grădiniței numărul 54, iar 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de valoare a securității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Primăria Oradea a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței numărul 54 de pe strada Luminei. Investiția este estimată la aproape 22 de milioane de lei și beneficiază de fonduri europene prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea totală a proiectului depășește 21,8 milioane de lei, iar aproape 14 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul tehnic este deja finalizat, iar lucrările vor dura aproximativ 2 ani de la semnarea contractului de execuție. Investiția prevede reabilitarea completă a clădirii, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și dotarea unității cu echipamente noi. Acesta este al 8-lea proiect de modernizare a unei unități de învățământ finanțat prin Programul Regional Nord-Vest. În paralel, la Oradea sunt în derulare și 24 de proiecte de renovare a școlilor și grădinițelor prin PNRR. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: teoriile sunt la fel,
1: la fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.